Şogi Projeksiyon. Aro Samomada. Metine Sumengti Gimona. Mekon Vara Mekona. Abeko.

je t'aime. Agona ya keke titene wa rapasa. Security yamba na ton de Saint Stéphane Ngomindal tia sango. Soit qui n'a ngati kodoba ndoso kwa la idaso. Ifa kebe ya la mingi ba tarsis. Yomozo koni kete anduzuma.

0: Johan et qui j'en sonne, Malou Bomboka.
1: Awango chizon do chipika ngopatarati ya ferson zigara bana genetilo. Soake oko tela soake na chibu mbiche albinance. Akwalisa la ke warande chimana ngombe china kose bi afrika. Ngo se peka ba kamete penzeni baloko awe. Ndembe soake na mirage mon bébé. Pokonanda wazo ya kugi ya kekesi na kodombo nga utape kobe komite. Kasi warandu wa sango kujoni. Matangachaka pachiku saa chitanganyaga.

gigi chikula kitoso agitira te mochira peso va ndeti zoti mungoma bakola mapa mona ipasa gire mi ami njinga na press kongo na docha ba kuka toso imame ne mozo kwa mozo koso aketi mi maseka aussi lo ke na bageti ngaundere ala yeka mozo koso lo kamingi ge na bata ti bo ima dabo mozo koso lo inga ire chola ya ke bem boom boom la akilo si lo ke sara mozo komingi ala ndeka mozo komingi ma dabo mozo koni le ke tete ne yamba agenti ando da fond de kilo.